ba am ñu baax nag topp li yàlla wax ba baax, léegi bu yàlla di wooti ña baax rek lay woo. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, léegi ñu baax la wax, yéen ñi baax, yéen ñi baax, te bëgg lu baax, te nangoo baax, kutiba alaykumus siyam, man yàlla farataal naa ci yéen koor. Moo tax ñu baax ñu te bëgg lu baax rek a koy def. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yéen ñi nga xam ne baax ngeen, jaar ngeen fi ngeen war a jaar ba baax, léegi farataal naa ci yéen koor. Lu tax ñu yéene ci koor man yàlla, ñu baax ñi dong laa ko yéene. Ñu yéene ci koor man yàlla, ñu baax ñi dong laa ko yéene, loolu lay teg. Ñu ñi nekk ci koor, ñu baax ñi rek laa ko yéene. Yaa yoo lisiin amano kutiba aleykum siyam, te yéen ñi baax, farataal naa ci yéen koor. Kama kutiba ala lisiin min qablikum, kon ñu ne ko farataale ñu baax ñi fi nekkoon te jiitu woon leen fi. la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ku jaar ci yow nu mbaax te wàccoo ko. Mu ne amune xam nga lu cay topp, ragal yàlla, ragal yàlla, mbaax bu dëgg ragal yàlla rek lay mujj jural borom. La'allakum tattaqun, mbaax bu dëgg résultat boobu mooy ragal yàlla. Mbaax bu dëgg résultat bu mooy ragal yàlla subhanahu wa taala. Awo sun borom, weeru koor yi nga farataal ci ñun, waaw moom ñaata fan la, téeméeri fan la am, juróom fukkam, juróom benn fukk. Sun borom ne ayaaman mahduudaat. Weeru koor de ay fan yu néew dong la, ayaaman mahduudaat, ay fan yu néew képp la. Dama bëgg a xàmmee ñu baax ak ñu baaxul rek, moo tax ma sant leen ko, ndax fan yu ñëw dong la, ayaaman mahduudaat. Ay fan yu limu rek la moom koor, ayaaman mahduudaat. Borom mën a jàngale abiste jàlla jalaaluhu, jàlla jalaaluhu. Weeru koor occasion la, daa bokk ci ay man fii atam, ay man faxiyaatam moom weeru koor da caa bokk. Mooy day tax nga mën a déyaale ak sa borom, maanaam occasion la pour ngay jokkoog sa borom. A bokk ci man faxiyaati sahru ramadan al mubarak, mooy jokkoog yàlla, jokkoog yàlla. Comme ni ngay jokkoog Moudou Mbaye ci am téléphone, nga jokkoog sa borom moom weeru koor. Daa bokk ci weer yi nga xam ni da lay may occasion nga mën a jokkoog sa borom. Boo ko ne alu mu ni la alu rabbi suba jàll. Moo tax sëñ Touba ni naajaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan radiallahu taala anhu. Mu ni man sëñ Touba bu weeru koor teroo damay jokkoog sama borom par téléphone, damay déyaaleeg moom. Mu dëkk ma ab noppam ma di ko déy samay soxla. Mu ni ndax weeru koor mooy weeru amaana, weeru sécurité, loolu la sëñ Touba wax. Bokk na ci man faxiyaati sahru ramadan, mooy amaana sécurité. Weeru koor weeru sécurité la, sécurité ci santé, sécurité ci santé, waaye sécurité ci bind moom weeru koor. Bokk na ci ay man faxiyaatam mooy sécurité ci santé, waaye sécurité ci dund. Wal mun naa weeru koor weeru xéwal la, weeru may la, weeru tiraanga la. Xam nga boo xoolee jullit ñi li ñu dépasse ci weeru koor, at mu yàlla sàkk suñ borom multiplier waat ko. Kon sahrul munaa la, bokk na ci ay man faxiyaatam moom weeru koor, mooy weeru xéwal la, weeru tiraanga la. Wal fayd, waaye weeru koor bokk na ci ay man faxiyaatam mooy ndekete weeru koor, weeru leer la, weeru daraja ji yëkkatiku la, faydu rahman. Waa bokk ci man faxiyaati weeru koor faydu rahman. Faydu rahman mooy lan? Mooy yàlla di sotti leeram ci sa xol, di bëbb ay leeram ci sa xol,

ñaan mu jéggal ñu rek te xam ni ñu ma ko waxee léegi wolof njaay nee na ku yokku cere yokku ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay yi mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñu ngi toll ci jamono yi li ñu tuddee aj makka. Mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekk farata, ni koor nekk farata, ni tudd baati seede yi nekk farata. Noonu la aj makka nekk farata. Waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. Wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi 12 sahran fi kitabi llahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-din al-qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwe jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala. Waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ci yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla waru caa def dara lu naccoo diku ci ñeenti weer yooyu. Ñeenti weer yee du lenn lu rek sul qihda ak sul hijja, muharram, rajabul fard. Ñeenti weer yooyu arab yi li ñuy bëgg bëgg xeex, li ñuy mën a mën a xeex, weer yooyu bu mësaana teru dañuy arrêté xeex bi ba ñeenti weer yooyu weesu. Ci ñeenti weer yooyu nag ci la weeru aj nekk, mooy sul hijja, weeru aj. Ci ñeenti weer yooyu ci la nekk, muy weeru tabaski. Aj makka bu neexoon suñ borom ni nga xamee ni fépp foo xam ni mën nga faa def jàkk te mu lew la nga mën a waaxu dugg fa julli julli juróom, mu neexoon suñ borom noonu lay def aj makka. Day wax ni ku ko mën ca barab ba nga ne nii nga koy defee rek mu dégg aj. Ndax makka googee ni aj kat ay tabax la ak i xeer ak suuf ak ciment, ñu def fa benn nit ñëw di ko wër. Kon mu neexoon suñ borom mën na wax ni fu waay ne rek te mën a def néeg bu mel ni makka ci diggante fer ak suuf ak ciment, soo ko wëree nangami yoon def nangam def nangam mooy sa aj. Waaye lu tax mu benn milier rek ni fii fi lañ war a aje ji mooy sama néeg bi nga xam ne moom laa jëkk a teg ci kaw suuf, ñëw leen ngeen aj si fi. Inna awala bayti wudia linnaasi, inna awala bayti wudia linnaasi li lesi bi makkata, wala boog li lesi bi bakkata mubarakan wa xuddan lil alamina. Makka
ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'at unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi kay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastan sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox nga ci moy nga ci tie bu ci integrante ken jël ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi la si u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dedet xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw joté ñu geraw bu toj joté ñu toj bu taal joté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu do mom fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ku neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy ji won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédde le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñene won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ Touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko gayabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lolu ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al musliuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard danañ len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksarahum masirite lam tete ak yalla na la ko yalla neub masirite l'islam mom fu waxe masirite rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante masirite jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam waxul dara ci masirité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel len te bu len yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaruñu ko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaruñu len bombe retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaruñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko eta xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabakhal ay daare alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom ñu melni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko meuna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañ ñu wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bëgn li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ca mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bëgn ragalatul li yalla bindi da bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debal leg min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de du system de du system de inda afara aytum lata wal uza bula nexe nga firé ko ni ana gisse trump président amérique ana gisse président france

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni setan du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu téxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi andak bacc nak mom mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gorno rangi ni représente président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gorneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gorneur bi ñew aké joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am na jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ doon rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat dépôt ñu jugé ma bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur ne ko yak sa dom diñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko doon rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi
président de la République Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yad bi yad ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum dal mo montar bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mun ko deet juroom yar lama dooron fayuna juroom yar lama dooron fayuna waman ni bu ko sus sus don doxé ni bu ko sus sus don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sus sus kumba am nday ak kumba amul nday sus sus kumba am nday mané demal makka témir milliards yon demal madina fuma wara jouni yon mané bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conference duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñew rek lo wax baxna suma ñewé xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé nako yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni seigne touba la faral waye parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ngeen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokkel jaspara bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yépp di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayow ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën mune islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la mune man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisani wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne daara yi mang leen di ñaan ngeen benno bolé seen mbokk
ci taxaw alcorane dong tax yalla xamna idi buma len manana sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen carte nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne daara nak du yépp du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew senegal am natula yalla nako yalla jéxal ñogi gëreem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ djey non lañuy ndokkelé soxna awa ndjay fofu ci amérique señ modou bey ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi ngi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khair jissayhi ñepp rek ñi ngi leen di sante di leen gëreem ñu makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téw rek ma ngi jéma kër kër rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alcorane leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax tousul ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.